0: kukabinzi ziyachi. Chinchezikani mbumba. Antu timizi panu. Anata paswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Tuera lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ntelidi kuitazika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalo mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalo mayadi. Chaka ja mumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Basi a vestir a rádio com a Nanzizi o tato com a Scat, 15 horas te vendo em Panguas a Muno se fala.
3: Pangua Zansofala.

0: Dano mumweje pa 82511314. Alô? Alô? Azina? Tira chumba chukwani maningi. Tenga kamu tistodo kutavi jana no mpurukiri. Vado ijari kutifonera. Asi muka kwa nisa mwote fonera jango pacha. Mochino chirongwa shungano inte no birikira. Taizo fara tikava kamu teida vijana nemwe. Alo?
1: Hello, one night.
0: Bozino, tizina? Ndawe? Juaki Mazembe? Muru kwa baba Mazembe?
1: Ya baba mnyava baba Simo segundo bairo marano.
0: Zaka naka, matibi gire nyi kufira kama mnyava?
1: Hai.
0: Matibi gire nyi mosiko huno?
1: Ndamu gira zintu hivi.
0: Tekanyo tizwe?
1: Tukutanga mbikuri ana umangu. Ano samba nekutuzo wakibaka nukutuluzi nukutimbara mweji uriaki ya ruonezi.
0: Mwana wamangu pa anofamba?
1: Anofamba nezu wa shibaka, nukutiluji shibaka, o mbalamweji shibaka, hulirake ya rvonezi.
0: Mbepo?
1: Madura.
0: Mimwezi?
1: Kili, mai wangu grandi mroji, vanuroya shukuti kuroya zia, ne. Mai sajaravo ulwanubika, hii, hariti.
0: Sajaravo ulwanubika, hariti?
2: Pilipili?
1: Nada.
0: Nyuchi.
1: Madura madura.
0: Zvakanaka, waro jedu nga iji.
2: Mbiyawe stiyo chia, chaviyazwe.
1: Mbiyawe?
2: Stiyo chia, chaviyazwe.
1: Mbiyawe?
2: Nada, talamba.
1: Mbiyawe stiyo chia, chaviyazwe.
2: Ah. Chakavya zuru ya mazi chaviyaju.
0: Imwezo nga hii, teka. Ndavula bachi uhendo uchiripo.
1: Ndavula bachi uhendo uchiripo.
0: Ea.
1: Ndavula bachi uhendo uchiripo.
0: Bumori ndaramba.